0: mandi bi sola nsembi
1: idie bube
0: e kilo fun bi sola o
1: idio mimi idi pori tunaya ikari re tu jemadu
0: temba ti gbo ede.